mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم، والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى الآل والأصحاب والخديم. كيلفاي ديني في تاو ييب، كيلفاي آلي بوكي جولي لي بوكي تالبي سيرين أحمد المختار نينا مين لين دي نوي سي انام يي غنا رافيت تا دي لين سانت بو باخ بايوول كين تي ووي سي جي نين ووي سي تي بس بي nga xamne seti serigne mohammedul mustafa ñoko taxawal ci ndigalam ngeen tew fi teway bu rafet bi neena begg na ci mbekte mu kenn munta nat yal na len sunu borom fay lu kawé sen ndort bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neena mi ngi sant bu baax cant gu amul app daayira seti cheikh mohammedul mustafa ci sen xalaat bu rafet ci taxawal lu mel ni tay ak mbollem ku len ci jappale ba bes bi rafeti ni tay ji kep ku lu bax ñor beg nga mbekté mu reuy gannaaw lolu serigne bi neena mi ngi sant suñu borom bu bax ci fekke gi mu fekke bes bi muy besu fateliko jambaré l'islam jambaré serigne touba di besum ñaan ak besu dello xel yi ci yalla subhanahu wa ta'ala motax mu japp ne war teef la ci mom mu fateli ci bopam ta fatali mbollem julit li tax sunu borom binduno muy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moy ñu jamm ko rek ta bañ ko wutal ndend ta fatali dafa mënta ñak ci julit ngir wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ndax jambi da bok ci mata dem muy fatte ta bu sagane man nako jural pertu tay ak ëlëk ta shaytané du jog ci diko jeñ ngir genné ko ci bëgg sunu borom tabaarak wa ta'ala ta du tay mukk du son ta du massa yokkat fatali nak sunu jamono tay ji la gëna waré ngir bo xolé fu la sori wul rek da ngay japp ne nit ñi dañoo fogg ne amuk sun borom ay naxla ndax ak ngon gu ëpp bës bu set sey bëtt tégué ci lo xamné jappon nga ne jamono du dox mukk ba mu massa am bës bu set sey nopp dégg lu upp sey sa bop nit ñi xalaatuñ yalla fatte ay ndigalam sax ci ay téré guddé ak bëcëk ku gëna saggan moromam gëna ki ku gëna yiwa di moromam gëna ki moy gi bari lool ba nuru ne moy yoon waye la yastawi al khabith wa al tayyib wa law a'jabaka kathratu al khabith lu ñaawte fi bari bari nu ñi koy def mëna toll ak daraaje juñu mëna am du yagg mukk ba mu yam ak lu baax waye nit ñi nur nañ ci ba mëna tuñu xexi lu way def xeb ko ba mu mel nepp jongante ku ci yees nga ne ki bokk yi serigne bi neena li ñuy dund legi kenn xamatuko jigeen ñi sagane nañ seen bop lool ba ñak seen gëdd wajur yi sagane njabot gi digletuñ teretuñ xana di setan mel ne ku len ci soñ leg leg nga gis kenn ci njabot ci barab da ngay jort ne bayiwul kilifa kërëm leg leg nga gis ko xamne namuy doxé wala namuy waxé wala namuy défé da ngay mëna wax ne ciagante gwaju rek la mbokk yi serigne bi neena li ñuy dund leg kenn xamatuko bës bu set nga gis lu bon foko foge wul di deglu lu ñaaw fu ba xoo wut da nga gis njit luy def la ka mu jita jommale bopam di def lu mu dekk ci diko téré sunu jamono tay ji ñenn ci nit ñi dara yité lu leen dudut poñetum aduna di ci jaay seen diine ak seen ngor ñenn ñi di ci dog mbokk ñenn ñi di ci dog seenu xarito ñenn ñi mu jaral leen fat bakkan ñenn ñi di ñenn ñi di top nit ngir alali aduna rek duñ la wax luddul la la neex bokk yi serigne bi neena li ñuy dundulé kenn xamatuko ñenn ci nit ñi ñi ngi xiro ak ngaayo ngir alali aduna wala ak pal bay doye dal ak yablu seen bop ñenn ñi di añaanante ak worante ñenn ñi di ngañante ak galankorante ñenn ñi di rambaaj ak yaqku bok ñenn ñi loy taxawal ci lu baax ñu diko jema mab ñenn ñi demu ñu te bëgg ñoo gis kenn ci yoon wa ñenn ñi ku leen jitu ñu fakkasal ko ñenn ñi ku leen gën ñu wuñi ayibam di yaq ab deram ak diko sosal ñenn ñi ku leen ëpp la ñu yaqal ko bok yi serigne bi neena li ñu dund le kenn xamatu ko yaq kat yi jikko yi ñi ngi gëna bari seeni jumtu kay di gëna tak mbon gi di gëna yaatu ñi wote jëme ci bari ñenn ñi di roy ku jërte roy ak lu jërte roy bokk yi serigne bi neena li ñuy dund legi dafa melne nit ñi dañoo japp ne de ak bëspenc lu am lañ
moone de wama allahu bighafilin amma ta'malun sunu borom saggane wu jann jef lu mu tuti tuti innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al absar te bes bobu sore naki nax ndax kullu nafsin dha'iqatul maut kon yaangi dem de top ci sa gannaaw ta man na wax ne mo la upp vitesse ndax lo geuna dox mu dila geuna jage ta aynama takunu yudrikul maut walu kuntu fi burujin mushayyada fo meuna nek ko meuna don daraja jo meuna am de dina la gané ta xamo fan la ak kagn la la ndax la tatikum illa baghtatan ta wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut sallallahu alayhi wasallam nena wa qan nashara ar-rajulani thawbahuma baynahuma fala yatabayanihi wala yaqwiyanihi wala taquma an-sa'atu wa huwa yuliqu hawdahu fala yusqi fihi wala taquma an-sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yut'amuha waxtu wo sunu borom di fi jele jamni da nga gis ñaar ñu talal seen yere diko jaayante duñu ko jotta jaay duñu ko saxfar lemat da nga gis kuy tank di naan duko jotta agale ci gemiñam da nga gis ku doon tib di xeex duko jotta wanasu sallallahu alayhi wasallam day melal rek ni de di bette kon serign bi neena nonuy moytu lepp lu nu beggul de fekku nu ca ndax sallallahu alayhi wasallam neena yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi kenn ku ne ci la nga de rek ngay dekke ya ayyuha an-nas taqoo rabbakum wa inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim bes penc lu mata baye xel la ngir tisam ya tidma nyaqarema gatche ya te man nano wadne kenn munu la wax la fay xew lepp ci ay mbir yu yeme te bam waxe iqtarabat as-sa'atu yagna lol an aisha radiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض صلى الله عليه وسلم دنه ببس بينك با دانيو دجل نين نيب ني رفل لو درد لين ور سيدتنا عائشة نيكو لولو دينا دوي وار دي سانغ بي جيجين اك غور نيب دي خولانتي صلى الله عليه وسلم نيكو مبير يي دينا نتيس لول با كين دوكو تال عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال هو اقرؤوا كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم سيدتنا عائشة داي خلات سوار باي جوي صلى الله عليه وسلم نيكو لولاي جوي لو مونيكو داماي خلات سوار دي جوي نداخ دنجين خلات سين نيون بس تنتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو نياتي بارب يي دي كين نودي سي خلات كين muy buñuy fessé jëf ya fi xamo ba xam sa jëf ju bax watna wala deet moy fa amma man thaqulan mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah ak buñuy joxe téré yi ñu doon bind jëf yi ndax da nga dut xam fokay nango ndey jor wala chamoñ wala ci sa gannaaw moy fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa yanqalibu ila ahlihi masrura ak buñuy jegi sirat ndax ci barab yi yep li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kenn ku ne sa mbiri bop dina la doy seuk ba xamono koy dijeunte kon wattaqo yawman turja'una fihi ila Allah serign bi neena nañu delo ci xel yi te kenn ku ne xalat buy tew ci kanam boromam ëlëk ci bës bu doy war bobbi ndax wal mawti yab'athuhum Allah jami'an thumma ilayhi yurja'un kenn ku ne da nga dekki wat jakarlok sa borom mu lijeenti say mbir kon fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim nak ken ku ne watandiku moy ndigalul sun borom ndax man nako jural finnay tay ak mbugalum elek famay ya'mal mithqala darratin khayran yara wa may ya'mal mithqala darratin sharran yara shaykhuna shaykh khadim leral kone wa kullu ma ajrahu shakhsun min amal fa sayra jazaohu yawm alwajl lo meuna def ci lu bax wala sofan no meuna def gis payor gu deppok lola yawm alqiyam bokki julit yi bokki talibe yi sari'u ila maghfiratin min rabbikum serign bi neena nonu gawtu sakku njegalal sunu borom tabarak wa taala ta saxoko ndax la maghfiratun min allah wa rahmatun khairum mimma tajma'un njegalal sunu borom subhanahu wa taala mo gën lepp lu nu meuna am fi ci aduna kon tawbu ila allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun nanu tub bepp bakar buñu massa def buñu xam ak buñu xamul buñu yek ak buñu yegul buñu tay ak buñu tay ndax faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allah yatubu alayhi inna allah ghafurur rahim ku jadd jeglu fasiyene tege ci yoon sunu borom dinako jegal ci yermandem ju yatu ji serigne bi neena kon mi ngi denku bopam
té di leen denk yeen bokk julit yépp ñu gëna gor gorlu ci jaamu yalla bu baax té sélal ko jaamu gi nak na ngeen ci jital julli juroom yi ta fonku leen bañ leen sagane di wor wéru koor di nat azaka ci alal juko maté aj makka bu jappandé lepp nak ci selal ndax wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin ta serigne bi neena bu ci kenn jomale bokkum mbugalum sun borom ndax lu ko neex def ta kenn du nekul tax wala yusalu amma yaqul sayyiduna aisha alayhi salam neena كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين اطباق النيران يصيح داغا غيس اي جيم يو خامني دو بغ لودن ملني نيوم نдах يارام و امول فيك كانام غو لير بو نوخي nga sop len ndax lammi ñu set ak kaddu gu neex te ëlëk dang ko deg ci digg sawara muy yoxo sayyidna al-hasan satub sallallahu alayhi wa sallam neena يخرج من النار رجل بعد الف عام وليتني كنت ذلك الرجل قالك داغا غيس واجو خامني دينن كو генي ساورا غناو بو فا ديفي ديروب جوني اب موم سيدنا الحسن ني اكا نيهون موم موي كوكي نдах رك جابني دينا فا ديف لو اوب لولا تا كين ناتبلول ني صلى الله عليه وسلم موي مامم بوليكو سيل لول اك درجه يو كاو سيرن بي نينا كون نانو غور غورلو سي نديغال ني تا واتانديكو تيري سون كيمت لاي كاتان تا باي الجنه مي ني يومبال kep ko xamne umpli nga dara ci jaamu yi nako xamlu te jefe ko ñiko xamut nañu gor gor ñiko xam nañu gor gor li ci sax ci ta xamne waccu kenn gannaaw lool serigne bi neena mi ngi leen di fatali ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kenn ku ne ci noon ab sam la te kenn ku ne liñu la denk def na la laaj noko doon samme ak lepp lu ci sik ta ak njabot denkan la ta lo def ci ñom wala nga setan ñu def ko ci ñom def nako lijeenti ëlëk doom ci bopam dina la yok bayam ci turum ko tuddé rawati na kon jikko ak aada jum setan bañ fekk ko kon sëriñ bi neena nañu yar njabot gi ci l'islam bu baax jangal leen bañu xam seen warteef seen digëntek seen borom ak seen digëntek seen moromum jam ndax xam xam lampe la ci jamono ta ku yor lampe ci lëndëm tañaxu ta tañaxu musiba mu ne nga ca ndawñi itam serign bi neena mi ngi len di denk ngeen wegg wajur yi ta deggal len ta xamne buñ len geureumul yalla du len geureum wal a'yad billah motax shaykhuna al khadim ne wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayak anhu li rabbika fayazdad ulak ngeen jikko wo jikko yu rafet seen digeentek seen wajur di jexe seen ndigal ci li neex yalla di bayyi seen tere ta sunu borom rek tax kon sunu borom dina yekati seen daraja bañu kawé ta ngeen di xol ñi ngeen di andal ak ñi ngeen di roy ak ñi ngeen di top ndax way in tuqa akthara man fil ard yidhilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun tay ragnat le bu baax ñi ngeen di gis ci télé yi ak journaux yi serign bi neena lepp lu ngeen gis wala ngeen degg ko ta l'islam geureum ko watandiku len ko ndax ak gatt xel la di roy lu l'islam geureumut wala ku dul ab julit muy ci cholin yi ak waxin yi ak doxin yi di sol cior ko guy yiw guy neub sa awra yep ta du mandargal sa ben cieur rawati na jigen ni di wax aka doxé nu andaki teggin ndax ay teggin akug yiw luñu genn l'islam amatu ci bokki julit yi bokki talibé serigne bi néna mi ngi len di fatalé suñu borom dañoo digal gannaaw buñu jappé ci l'islam ak téréel bi ta diko jëfé nu bolé suñu bop ta baña tékkaliko mukk baña xajal shaytané suñu digënté moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sallallahu alayhi wa sallam khamal nu ne fa yadullahi 'ala al-jama'a wa man shadda shadda ila an-nar bunu bolo sun borom dinu ar musul ci sawara mu khamalat nu ne al-jama'atu rahma bunu bolo sun borom dina soti yermandel ci nun delu nu khamal ne alaykum bil-jama'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanami al-qasiyata bolo mon warta mom lañu digal ku beddu ko ci mbolo mi yaangi daw jëm ci sa lorange delu ñu digal ne la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana nanu yenente lu bax nanu safonte ak demlante nanu sopante ta nek ay bokk yu wër yu bokk borom muy allah tabarak wa taala don ay jaamam nañu xamne wute ngir wala wute tariqa wute gis gis rek la waye
ño bok ku ñu gëm muy yalla subhanahu wa ta'ala no bok sallallahu alayhi wa sallam bok l'islam bok lu ñuy jëfé muy alquranul karim kon no bok ku bëgg bëgg dara waru no mëna tékkalé ta sallallahu alayhi wa sallam neena almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nu jappo andando don ben ba dara duñu mëna xajalé sëriñ bi neena kon mi ngi denk julit yépp ñu jappanté bu baax ta fasiyene baña tékkali ko mukk nu soppanté ngir yalla te yeureumante di wégante te sutralante di jéggelante sikki ndax ku sikité and ak nit do and ak kenn ndax ko xol ci mom sikki gis ko te bala nga tuddu sa ayi bi morom sétal baxam am nga lo bëgg ñu neubal lako ndax nit ñi am nañu lamiñ te am nga sik nanuy dem lante nanuy dimbulante ci suñu wërsekk ak suñu doole ak ci suñu xam xam te ñuy taxaw ci yitté suñu morom yi mënalu seen bop tañ tanaleen ku ci yalla tek natt ñu bokk ak ñoom metti wax te defal ko niki li xew ci yenn rewi julli ji negeni te yalla na leen yalla suñu borom tabaaraku ta'ala may jamm waye ku ci suñu borom defal xewal ñu bokk ndokkel ko tay baña añaanante suñu bokk dekkendo yi nga xamne yalla def na bokk ñok ñoom diine serign bi neena mi ngi leen di ñaan ngeen wek leen tay maslak ñoom ndax suñu borom dafa fonk doomu adama ta teral ko wala qad karramna bani adama la wax waye waxul doomu julit wala doomu señ diiw kon buñ leen xeb buñ leen doyo dal tay yalla